ہوں تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج ہم جس اہم اور مقدس عنوان پر گفتگو کرنے والے ہیں، بہت سے حضرات نے جو اردو پروگرام ایم بی سی ریڈیو کا سنتے ہیں، متعدد مقامات پر انہوں نے مجھ سے گزارش کی اور کہا کہ آپ اس موضوع پر بھی گفتگو کریں۔ وہ اہم موضوع ہے نکاح کی فضیلت، اہمیت، مقاصد اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نکاح کے حوالے سے، اور بہت حساس موضوع ہے۔ جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورۃ الروم کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے اور ان سے آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہم اس ایک عظیم اور مقدس رشتے کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے سکون، پاکیزگی، محبت، رحمت اور نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے اور اس کو رکھا ہے۔ وہ مقدس رشتہ نکاح ہے۔ نکاح محض دو انسانوں کا باہمی مل جانا نہیں ہے، بلکہ ایک شرعی عہد ہے، ایک پاکیزہ ذمہ داری ہے، ایک عظیم سنت ہے اور معاشرتی زندگی کی بنیاد ہے۔ نکاح کے ذریعے ایک مرد اور عورت نہ صرف ایک دوسرے کے شریک حیات بنتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق، عزت، سکون اور مستقبل کے محافظ بھی بنتے ہیں۔ اسلام نے نکاح کو عزت عطا فرمائی ہے، اس کے آداب سکھائیں، اس کے حقوق مقرر فرمائیں اور اس سے خواہشات کی بے لگامی کے بجائے پاکیزگی، ذمہ داری اور تقوی کا ذریعہ بنایا۔ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں اور احادیث صحیحہ کی طرف جائیں، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم نکاح کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرمائی۔ غور فرمائیے، قرآن کریم نکاح کے معاملے کو صرف دنیاوی ضرورت کے طور پر بیان نہیں فرماتا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار دیتا ہے۔ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت جب شرعی نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے شریک حیات بن جاتے ہیں تو ان کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم ہوتا ہے جس کی بنیاد محبت، اعتماد، وفاداری اور ذمہ داری پر ہوتی ہے۔ نکاح کا مقصد صرف ایک گھر بنانا نہیں ہے، بلکہ ایسا گھر بنانا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، نماز اور عبادت کا اہتمام ہو، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں اور اولاد دین اور اخلاق کے ساتھ پروان چڑھے، مشکلات میں ایک دوسرے کا سہارا بنے، محبت کے ساتھ رحمت اور برداشت بھی موجود ہو۔ نکاح کی حقیقی عظمت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب محبت کے ساتھ تقوی، حقوق کے ساتھ ذمہ داری
और ख़ुशी के साथ सब्र भी शामिल हो।

معزز سامعین، اس کلام کی فرمائش ہم سے کی تھی کیوپی فوسائٹ کی فراناز انجمن نے. کتنا خوبصورت کلام ہے کہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں روز محشر اپنے پیاروں کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ جمع فرمائے. اے پاک پروردگار، جو ہمارے درمیان تھے اور آج اس دنیا میں نہیں، ان سب کی کامل مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی تنہائی کو اپنی رحمت سے بدل دے، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اسی کے ساتھ ہم ان تمام بچوں کے لیے دعا گو ہیں جو اس وقت امتحانات دے رہے ہیں، کہ اللہ پاک تمام بچوں کی غیبی مدد فرما، انہیں تمام ناگہانی آفات سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تکلیف میں دل چھوٹا نہ کریں غم نہ کریں گرانے والے چاہے جتنے ہوں اٹھانے والا رب ہمارے ساتھ ہے سورہ القصص اردو ترجمہ بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو پائیں گے

سورہ البقرہ اردو ترجمہ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں. اللہ کی مدد صبر و نماز سے حاصل ہوتی ہے. خشوع نماز کو بامعنی بناتا ہے. صبر ہر مشکل آسان کرتا ہے. نماز دل کو سکون دیتی ہے. صبر اور نماز زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی کی کنجی ہے.